och ligga på marka och rasse. Och vi ligger och kussa oss alla tre, både jag och jänta och lärka. Vi ligger och kussa och hade bra. Sola

0: Det slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: The wound heals but it never does. That's 'cause you at war with love.

och ligga på marka och rasse. Och vi ligga och kussa oss alla tre, både jag och jenta och lärka. Vi ligga och kussa och ha det bra, sola går ner bakom kärka.